0: jambu mangli orang ngira jebul kaya mengkene pelakone brayat ngalengko yo yo jambu mangli aku ora weneng bakal ngalang-alangi nggonmu tresno kawan puluh namung Sukesi mung kowe kudu ngerti purba ana panjenengan ingsun nanging wasisa ana kang nglakoni keparengipun Koko Prabu siadi tak keparengake manjing jroning Datuloyo temono Sukesi yen pancen Sukesi jumurung tekse bisa nglanggati karepmu pun kakang mung kari manuk nanging eling jambu mangli yen pancen Sukesi ora tresno karo jambu mangli aja nganti kuwi tumindak kang murang tata
1: iya Koko Prabu wis saken dawuh paduka prastawa timbalan dawuh paduka jeneng Koko Prabu keparenge kang raya panjeneng lepeting Datuloyo
0: jadi nganti kawicaksanan jambu mangli

0: Londok, rungokno ta bian kathah kirinipun ya ta?
1: Iya.
0: Kok emang materi turu tenan kok lakon kok ngene iki, Dik.
1: Ha iya.

kathahipun Kakang Jaji Suryawasesa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Koko Prabu. Wusawetara candra menengpun Kakang Sanggrah ana telatah ngalengka. Asan kaya ngenteni timbuling sila langking silemeng pawa gabus. Gonku ngenteni wangsulan saka praja ngalengka karepe kepriye. Dadi ora ana keterangan. Miturut pawartane Jambu Mangli ngedhekake sayembara. Nanging apa sebabe? Kurang luwih pus orang candra. Anggonku mapan ana pesanggran telatah ngalengka. Ewa dene Jambu Mangli durung ngetone marang blabar kawat jangeti nencak. Koko Prabu. Saking panginten kula. Dene dipun wastani tiyang ngalengka menika nampik ala dulunipun. Dipun anggep remeh kula lan paduka jeneng Koko Prabu. Nginten menawi kula lan Koko Prabu mboten saged nyembadani pun Jambu Mangli. Jaji. Wong sabar kuwi ana watese. Dene iki pun Kakang niat bakal ngacak marang ngalengka. Yen perlu aku bakal matur ngersaning Prabu Sumaliraja. Entuk ora entuk bakal tak jaluk sukeksi. Inggih, Koko Prabu. Ana keparang paduka jeneng Koko Prabu, kula mung tansah nderek keparang paduka Koko Prabu. Eh. Patih, Patih Jayapudendo, kula nuwun wonten timbalan kang dawuh. Moro, perintah no para wadya bala. Sarta undangno, dene iki bakal tak budhalake, ngistaken dawuh paduka Kanjeng Sinuhun.

wis di menawi kabeh dipriksa sarta kabeh dalaken cuan-cuanipun mboten badhe anggo wani. Yen to kabeh wis padha ngrantu ndang ngoro pisan dandan kaping pindho ngadeg.